0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كليغ فانو ودال واري تي من كليغ فانو واكن كتوري تي أبامي هن كهل آدم جي درياكو كمغي تي من كليغ فانو وحي إووني تي أبامي هن جي إلهكي إن إلهك كمغي فهي أمي هجي وري رسكلانجيا بدلوما إدي ميها دنار فهي أميها صالح عمل عمل كراه ركمي ಅದಿ ಎಮೀಹಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯ ಅಳುಕಂಕುರುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಬ್ಯಾವೆರಿ ನುಕುರಾ ಹುರಿಕಮೆ. ವಲಕದ್ ಅರ್ಸಲ್ನ ನೂಹನ್ ಇಲಾ ಕೌಮೆ ಫಲಬಿಸ ಫೀಹಿಂ ಅಲ್ಫ ಸನತಿನ್ ಇಲ್ಲಾ ಖಂಸೀನ ಆಮ ಫ ಅಖದಹುಮು ತೂಫಾನು ವಹುಂ ಝಾಲಿಮೂನ್. ಹಮ ಕರವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನೂಹುಗೆ ಫಾನು ಎಕರೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ರಸೂಲು ಕಮಾಗೆ ಫನುವೀಮೆ ಫಹೆ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನು ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಹರು ಫಿಯವಾ ಎಂಹಾಸ್ ಅಹರು ಎಬಹಿ ನುವಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಹರು ದೀನ ಗೊವಾಲೆವುಮ ಎವರೆಂಗೆ ತೆರೇಗಾ ಹುನ್ನವಿಯೆ. ಫಹೆ ಎವರೆಂಗ್ ಅನಿಯಾವಿರಿಂ ಕಮುಗಾವಾ ಹಾಲು ತೂಫಾನುಗೆ ಅಜಾಬು ಆಸ್ ಎವರೆನ್ ನಜ್ಜಹುಣೆ. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فهتي من رسكلانج إكريغ فانا إكريغ فانو جي ناكولوغ أهل ورين سلامك كرفيمة أدي أي عالم تكوا عبرتك كمغا تي من رسكلانج لفيمة. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أدي إبراهيم غفانو إكري غفانو غي قوم غميهن نفدالو هندو هندو ما كراش تيباميهن الله ألوكن كراش أدي تيباميهن إكلانغي التقوى ورواش تيباميهن ಎಂಗೆ ಕಮುಗಾ ವನೀ ನಮ ಎಗೊಯ್ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಹೇಯೋಕಂಬೊಡೆ. ಇನ್ನಮ ತಅಬುದೂನ ಮಿನ್ ದೂನಿಲ್ಲಾಹಿ ಔಸಾನಂ ವತಖ್ಲುಕೂನ ಇಫ್ಕಾ ಇನ್ನಲ್ಲದೀನ ತಅಬುದೂನ ಮಿನ್ ದೂನಿಲ್ಲಾಹಿ ಲಾ ಯಮ್ಲಿಕೂನ ಲಕುಂ ರಿಸ್ಕನ್ ಫಬ್ತಗೂ ಇಂದಲ್ಲಾಹಿ ರಿಸ್ಕ ವಅಬುದೂಹು ವಶ್ಕುರೂಲಹ್ إليه ترجعون. تيباميهم الله فيوا ألوكن كراكن كروري بودو تكا كري أدي تيباميهم هدني بوهتان دوغي هما كرورون تيباميهم الله فيوا ألوكن كراتكيچ تيباميهن رزق دينو مي ملكو وغنن نويته فهي تيباميهم الله غي حضرتون رزقن إديره ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗಿಯತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಅಳುಕಂ ಕುರಾರೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗಿಯತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಶುಕ್ರು ಕುರಾರೆ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ರುಜೂ ಅಕುರವ್ವಾಹುರಿ ಹಮ ಎಕಲಾಂಗಿಯ ಹದ್ರತರೆ.
2: ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ದಿವೆ ನಾಯಕು. নদীয়া একে মেগাহার্টস আলিনোর